0: 有一副利落沙当的四波多美丽的高招顶，将来一个三元出名，有教员、店员，阿个肉丸，你个的菜单也真好嚼。这当天是泡饭时间，你所收听是 FM 88.7昆平广播电台。
1: ラジオ体操、みんな一緒にやりましょう。松陰寺体操、大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から。いつまなんけいど、軽く手を握って。腕と足の運動です。手は軽く横に振り、足、元気よく曲げて伸ばしましょう。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせて胸ます。曲げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。

外で状態柔らかく斜め下に入れます。正面で胸反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕で空気の入り口を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下にゆすりましょう。腕と足の運動。呼吸を揃えながらゆったりと動きます。